0: kila nzoto nyoso esopani kasi dembwa poi koyokela ngai mawai
1: Natasha Amelia
0: Nambwa bolpimo no madembo kokyo soma na fina ngai